0: cima birine em harı candan da kule elle ya em tamam em ra ekil ya ma ya et wara ya ma ya en da ya ma en ya ma en ya ma ya ma en ya ma ya ma ya et da ya ma ya en da kule em gidiye
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.